0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với 200 người nghèo của giáo phận Roma.
1: Vatican, ngày 11 tháng 7, tại Borgo Laudato Si, trong vườn giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa trưa với khoảng 200 người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến mang tên Ăn trưa với Đức Giáo Hoàng nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với người nghèo, người di dân, người tị nạn và những ai đang cần được lắng nghe, nâng đỡ và hy vọng.
2: Theo chương trình, ngày gặp gỡ sẽ bắt đầu với thánh lễ theo phụng vụ chăm sóc công trình tạo dựng. Sau đó, các tham dự viên sẽ được đón tiếp, dùng bữa nhẹ và tham quan có hướng dẫn để khám phá Borgo Laudato Si và cuối cùng là dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha. Trung tâm đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết rằng sáng kiến này bắt nguồn từ kinh nghiệm ngày 17 tháng 8 năm 2025 khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Từ cuộc gặp gỡ ấy, một sáng kiến hàng năm đã được hình thành. Mỗi năm, giáo phận sẽ được mời gọi đưa đến những người đang sống trong những cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di dân và những người ở trong những hoàn cảnh mong manh khác để họ có một ngày được đắm mình trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng và có cơ hội gặp Đức Thánh Cha. Năm nay, sự kiện được tổ chức nhờ sự cộng tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc của Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, khẳng định rằng Borgo Laudato Si ra đời để cho thấy việc chăm sóc công trình tạo dựng và chăm sóc con người là một sứ mạng duy nhất. Theo Ngài, sau Lampedusa, ngày gặp gỡ này là một chặng mới trong hành trình của Đức Thánh Cha Leo 14 hướng về các vùng ngoại biên xã hội hôm nay. Đức Tổng giáo mục Luis Martin de San Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh rằng chọn lựa của Đức Thánh Cha khẳng định bác ái là sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào trung tâm, thì giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng không ai bị gạt ra ngoài lề trong trái tim của Thiên Chúa. Trong khi đó, Đức Hồng Y Baldassare Raina, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại giáo phận Roma, cho biết những người tham gia ngày này là những người được các giáo sứ, Caritas và nhiều thực tại giáo hội cũng như hiệp hội tại Roma đồng hành mỗi ngày. Ngài nói thêm, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha khôi phục lại vị trí trung tâm cho những người thường xuyên bị gạt ra ngoài lề và nhắc nhở toàn thể cộng đồng Kitô giáo về trách nhiệm chào đón họ.
1: Tòa Thánh kêu gọi quản trị AI vì phẩm giá con người.
2: Geneva, phát biểu tại Geneva trong cuộc đối thoại toàn cầu đầu tiên về quản lý trí tuệ nhân tạo vào ngày 7 tháng 7, Đức Tổng giáo mục Ettore Balestrero, sứ thần Tòa Thánh và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng quản trị trí tuệ nhân tạo không nhằm cản trở tiến bộ, nhưng để đảm bảo công nghệ phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và thiện ích chung.
1: Đức Tổng giám mục Balestrero tái khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh trong cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Ngài nhắc lại rằng, trong thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh cam kết của Tòa Thánh tham gia tích cực vào cuộc đối thoại về AI, không như một vấn đề thuần kỹ thuật, nhưng như một thách đố sâu xa liên quan đến con người và tương lai nhân loại. Theo Ngài, thế giới đang trải qua một biến đổi mang tính thời đại, chạm đến mọi lĩnh vực của đời sống. Vì thế, cần có một đáp trả chính trị tương xứng với tầm mức của sự thay đổi này. Việc xây dựng một nền quản trị vững chắc không có nghĩa là đặt ra những giới hạn chỉ để ngăn cản AI, nhưng là điều kiện cần thiết để định hướng tiến bộ công nghệ phục vụ toàn thể nhân loại, trong sự tôn trọng phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người và thiện ích chung. Đức Tổng giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng, quản trị tốt đòi hỏi việc sử dụng AI cách có trách nhiệm, không giao phó hay nhường trách nhiệm cho thuật toán. Mọi chọn lựa quan trọng do hệ thống tự động đưa ra cần phải chịu sự giám sát của con người. Tốc độ và hiệu quả không bao giờ có thể trở thành lý do biện minh khi các quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến mạng sống con người. Ngài cũng lưu ý rằng trách nhiệm luân lý đầy đủ chỉ thuộc về các chủ thể con người, chứ không thuộc về các thực thể nhân tạo. Do đó, nếu AI thực sự được dùng để phục vụ phẩm giá con người và thiện ích chung, trách nhiệm về việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người ra quyết định, với khả năng giải trình ở mọi giai đoạn. Tòa Thánh cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn quyền lực, nhất là khi còn thiếu các khuôn khổ đạo đức và các định chế, đủ khả năng đối diện với thách đố này. Kết thúc phát biểu, Phái đoàn Tòa Thánh bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại xây dựng để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại AI.
2: Cha xứ Castel Gandolfo mong Đức Thánh Cha có kỳ nghỉ ngơi thật sự tại đây.
1: Castel Gandolfo, cha Tadeusz Romus, linh mục dòng Salesian người Ba Lan, cha xứ giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo, bày tỏ ước mong Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có thể sống những ngày hè trong bình an với cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao. Cha cũng cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha khơi lại nơi dân chúng ký ức về các kỳ nghỉ hè của Thánh Gioan Paulo đệ nhị.
2: Cha Tadeusz Romus đã chia sẻ với Vatican News về những ngày nghỉ của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Castel Gandolfo rằng: "Ước mong của chúng tôi là Đức Thánh Cha được bình an tại Castel Gandolfo. Ngài có thể nghỉ ngơi và thực hiện những điều mà chính Ngài đã nêu như là mục tiêu của thời gian lưu trú, đó là cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao." Cha Romus cho biết, Ngài rất xúc động khi trong lời chào đầu tiên từ ban công dinh trong tòa, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cha xứ và cộng đoàn giáo xứ. Cha nói, đối với tôi, đó là một bất ngờ rất lớn, và Ngài xem cử chỉ ấy như là một sự nhìn nhận giá trị của giáo xứ giáo hoàng, nơi có một vai trò quan trọng theo giáo luật giữa các cơ cấu Vatican hiện diện tại đây. Theo cha, kỳ nghỉ năm nay mang một sắc thái khác so với năm trước. Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng Ngài đến Castel Gandolfo để cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao. Vì thế, cộng đoàn địa phương không đặt ra bất kỳ kỳ vọng đặc biệt nào, nhưng chỉ mong Ngài cảm thấy thoải mái ở đây và có thể sống thời gian này một cách thanh thản theo ý muốn của Ngài. Các tín hữu chờ đợi trong niềm vui khi buổi đọc kinh truyền tin và các buổi gặp gỡ có thể diễn ra. Cha Romus cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ ngắn với Đức Thánh Cha trong các lần mà Ngài đến Villa Barberini hầu như mỗi tuần trong năm qua. Với cha, đó là những khoảnh khắc rất đẹp, trong đó sự gần gũi như cha con của Ngài rất rõ rệt. Tôi hy vọng truyền thống này sẽ tiếp tục, ngay cả sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Một ký ức đặc biệt là thánh lễ vào ngày 13 tháng 7 năm ngoái tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova khi Đức Thánh Cha trao tặng cộng đoàn một chén thánh. Cha Romus nói, đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời linh mục của mình. Sự trở lại của Đức Thánh Cha Leo 14 cũng làm sống lại ký ức về Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Cha Romus giải thích rằng, Thánh Gioan Paulo II giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của cư dân Castel Gandolfo. Nhiều người dân Castel Gandolfo vẫn gọi Ngài là Đức Giáo Hoàng của chúng tôi. Năm nay, Castel Gandolfo còn kỷ niệm 400 năm truyền thống các giáo hoàng nghỉ hè tại đây, khởi đầu từ Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1626. Cha Romus kết luận, cùng với giáo phận, chính quyền thành phố và giáo xứ, chúng tôi đang chuẩn bị các lễ kỷ niệm cho dịp này. Đây là một cơ hội đặc biệt để ghi nhớ 4 thế kỷ hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo và nhấn mạnh tầm quan trọng của nơi này trong lịch sử giáo hội.
1: Cha xứ ở bờ Tây kêu gọi bảo vệ sự hiện diện Kitô giáo.
2: Palestine, cha Bassa Fawadle, cha xứ của Taipei, cảnh báo rằng ngôi làng Palestine cuối cùng tại bờ Tây có tất cả dân theo Kitô giáo đang đối diện với nguy cơ mới khi các người định cư Israel được cho là đang xây dựng một tiền đồn gần khu dân cư. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể để bảo vệ thánh địa và sự hiện diện Kitô giáo tại đây.
1: Cha xứ Fawadle gọi đây là mối đe dọa chưa từng có đối với đất đai, người dân và sự hiện diện Kitô giáo lâu đời tại đây. Sau nhiều tháng lên tiếng về các vụ bạo lực liên tục nhắm vào làng, cha Fawadle cho biết một nguy cơ mới đã xuất hiện. Theo các nhân chứng và các nhóm theo dõi địa phương, những người định cư Israel đã bắt đầu xây dựng điều được cho là một tiền đồn bất hợp pháp tại khu vực Jabal al-Masjid, vùng đất miền núi thuộc Taipei. Viễn cảnh một tiền đồn của người định cư được thiết lập

0: Cha Fawad Lê cho biết, trong nhiều tháng qua, làng đã đón tiếp các đại sứ, lãnh đạo tôn giáo và phái đoàn quốc tế, đồng thời cung cấp báo cáo, hình ảnh, video và chứng từ của nhân chứng. Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn, cả tại Jaban al-Masjid lẫn phía tây làng, nơi người định cư được cho là đã ngăn công nhân vào một nhà máy xi măng địa phương. Chúng tôi chỉ xin được ở lại trên đất của mình mà không sợ hãi, cha nói. Ngài kêu gọi các tổ chức và mọi người thiện chí hành động. Thánh địa không thể được bảo vệ chỉ bằng lời nói, thánh địa phải được bảo vệ bằng hành động cụ thể. Dù niềm tin vào cộng đồng quốc tế bị lung lay, đời sống giáo xứ tại Taipei vẫn tiếp tục. Trại hè thiếu nhi của làng với 161 em tham dự đã bắt đầu dưới sự phối hợp của các linh mục thuộc ba cộng đoàn Kitô giáo, chính thống Hy Lạp, Công giáo Hy Lạp Menkite và Công giáo Latin. Cha Fawad Lê kết thúc với lời kêu gọi đừng quên Taipei, vì nếu làng mất đi dân cư, thế giới sẽ mất một cộng đoàn Kitô giáo sống động.
1: Các nhà thờ tại Dubai mở cửa trở lại sau 3 tháng.
0: Dubai, sau 3 tháng bị hạn chế, hai nhà thờ Đức Mẹ ở Dubai và Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại các sinh hoạt mục vụ. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện tông tòa Ả Rập, bày tỏ niềm vui và cảm ơn các tín hữu, giáo sĩ cũng như chính quyền vì tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và chứng tá đức tin trong thời gian khó khăn.
1: Trong một lá thư được gửi vào đầu tháng 7 đến các cha xứ, linh mục và tín hữu của hai giáo xứ, Đức cha Martinelli đã viết rằng, Ngài đón nhận tin hai giáo xứ được mở cửa và nối lại mọi sinh hoạt với niềm vui lớn lao. Theo Ngài, đây là dấu chỉ cho thấy đời sống mục vụ bình thường đang trở lại, nơi hai cộng đoàn công giáo quan trọng tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền vì đã quan tâm theo dõi và đảm bảo an toàn cho các tín hữu trong một giai đoạn đặc biệt tế nhị. Ngài viết, tôi muốn bày tỏ với lòng biết ơn chân thành đối với các nhà chức trách, những người đã cẩn thận theo dõi sự an toàn của chúng tôi trong thời gian đặc biệt tế nhị này, và nay đã nhìn nhận rằng thời điểm đã đến để đời sống Kitô giáo được nối lại hoàn toàn trong các cộng đoàn giáo xứ của chúng tôi. Ngài cảm ơn các cha xứ và các linh mục của hai giáo xứ vì đã giúp các cử hành phụng vụ diễn ra trong trật tự, tôn trọng các biện pháp được áp dụng trong những tháng qua, đồng thời vẫn không ngừng chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên được trao phó. Đặc biệt, Đức cha Martinelli tri ân các tín hữu, nhất là các em thiếu nhi, vì đã đón nhận những hy sinh lớn nhỏ với sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, đồng thời trung thành với các bí tích, bất chấp những giới hạn. Khi mọi sinh hoạt được nối lại, Đức cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục duy trì thái độ tôn trọng, quan tâm và lưu ý đến nhau, đồng thời chân thành tuân giữ luật dân sự. Trước dịp kỷ niệm 4 năm ngày đảm nhận sứ vụ đại diện tông tòa Nam Ả Rập, Đức cha phó thác các tín hữu của Dubai và Jebel Ali cho lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hạt đại diện.
0: Linh mục công giáo bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi được tưởng nhớ như một sứ giả hòa bình.
1: Cộng hòa Trung Phi, cha Crepin Macho Monga, cha phó của giáo sứ Thánh Doan tẩy giả tại Yamio, Cộng hòa Trung Phi, đã bị các tay súng sát hại vào ngày 29 tháng 6 gần nơi ở của ngài. Dù các chi tiết về vụ sát hại vẫn còn ít ỏi, nhiều người cho rằng đây có thể là một hành động có chủ ý nhắm vào một linh mục có dấn thân mạnh mẽ cho hòa bình.
0: Đức cha Aurelio Gassera, giám mục của Ban Gassu, giáo phận bao gồm thị trấn Gemio, đã ca ngợi sự tận tụy lâu dài của cha Monga đối với hòa giải trong khu vực. Đức cha cho biết, có những thời điểm cha Monga và giáo xứ đã chăm sóc hơn 3.000 người tị nạn trong khuôn viên truyền giáo. Bên cạnh đó, cha còn duy trì nhiều liên hệ với các thủ lĩnh nổi dậy cũng như chính quyền địa phương, luôn tìm cách trung gian và tháo gỡ xung đột. Chính vì những nỗ lực ngoại giao và mục vụ ấy, một số người trong giáo phận tin rằng cha có thể đã bị sát hại vì các sáng kiến xây dựng hòa bình. Cha Monga từng đứng đầu một ủy ban hòa bình tại Gemio, nơi trong suốt năm 2025 đã trải qua nhiều căng thẳng và đụng độ. Một nhóm dân quân địa phương được biết đến với tên Azande Anikapi Zebe đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào quan chức chính phủ, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và các thành viên cộng đồng Fulani và Puen. Hiện nay, nhà thờ Thánh Doan tẩy giả tại Gemio đang đón khoảng 2.000 người phải di tản sau các cuộc giao tranh hồi tháng Giêng.

0: Melvin Thomas, sáng lập viên Tổ chức Liên đới Kitô giáo Toàn cầu, kêu gọi điều tra và thực thi công lý, đồng thời xin chính quyền hỗ trợ công việc hòa giải mà cha Monga đã khởi xướng. Cộng hòa Trung Phi vẫn đang chìm trong khủng hoảng chính trị và nhân đạo phức tạp, với xung đột vũ trang, di dân cưỡng bức và nghèo đói nghiêm trọng. Trong bối cảnh ấy, Giáo hội Công giáo tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong nỗ lực kiến tạo hòa bình, cùng với các cộng đồng Hồi giáo và Tin lành, để hàn gắn một đất nước bị thương tổn từ cuộc khủng hoảng bùng phát năm 2013.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của các vị giáo hoàng giữa lịch sử, nghệ thuật và những câu chuyện nhân văn.
3: Kính thưa quý thính giả, chỉ cách trung tâm Roma khoảng 25 km về phía đông nam, bên bờ hồ Albano thơ mộng thuộc vùng Castelli Romani. Castel Gandolfo từ lâu được biết đến như một nơi nghỉ hè của các giáo hoàng. Thế nhưng, nếu chỉ xem đây là một dinh thự nghỉ ngơi thì chưa đủ. Suốt gần 4 thế kỷ, nơi đây đã chứng kiến những biến cố quan trọng của giáo hội công giáo, lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật, đồng thời trở thành biểu tượng của lòng bác ái qua những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử châu Âu. Năm 2026, Đức Giáo hoàng Leo XIV quyết định khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo, tiếp nối một truyền thống từng được duy trì qua nhiều thế kỷ. Sự kiện này một lần nữa đưa dinh thự giáo hoàng trở thành tâm điểm chú ý của người công giáo trên toàn thế giới. Từ dinh thự của Hoàng đế Domitiano đến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng. Lịch sử Castel Gandolfo bắt đầu từ thời đế quốc La Mã. Khu vực này được xây dựng trên nền dinh thự xa hoa của Hoàng đế Domitiano từ năm 81 đến năm 96 sau Công nguyên. Khu dinh thự rộng khoảng 14 km trải dài đến tận hồ Albano, bao gồm cung điện, nhà hát, vườn cây, đường hầm và nhiều công trình phục vụ đời sống hoàng gia. Sau sự sụp đổ của đế quốc La Mã, khu vực dần bị bỏ hoang. Trong thời Trung Cổ, gia tộc Gandolfi xây dựng một pháo đài trên nền tàn tích cổ. Sau đó, quyền sở hữu chuyển sang gia tộc Sanvelli trước khi được tòa thánh tiếp quản vào đầu thế kỷ thứ 17. Ngày 10 tháng 5 năm 1626, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giáo hoàng Urbano thứ 8 trở thành vị giáo hoàng đầu tiên nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Theo lệnh của ngài, kiến trúc sư nổi tiếng Carlo Maderno cải tạo pháo đài cũ thành dinh tông tòa mùa hè, trong khi họa sĩ Simone Gaggi đảm bảo phần trang trí nội thất. Từ đó, Castel Gandolfo trở thành nơi các giáo hoàng tránh cây nóng oi bức của Roma vào mỗi mùa hè, nơi mỗi vị giáo hoàng để lại dấu ấn riêng. Trong nhiều thế kỷ, hầu như mọi vị giáo hoàng đều góp phần mở rộng hoặc làm đẹp Castel Gandolfo. Đức Giáo hoàng Alessandro thứ 7 mời Gian Lorenzo Bernini tham gia cải tạo nhiều hạng mục kiến trúc. Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 mua thêm Villa Cibo, mở rộng diện tích khu nghỉ dưỡng. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 5 cho phục hồi hệ thống dẫn nước cổ, giúp các khu vườn phát triển tươi tốt. Sau khi quốc gia của giáo hoàng bị sụp đổ vào năm 1870, Castel Gandolfo rơi vào thời kỳ gần 60 năm bị bỏ hoang vì mối quan hệ căng thẳng giữa tòa thánh và vương quốc Ý. Chỉ sau Hiệp ước Laterano năm 1929, Castel Gandolfo mới chính thức được trả lại cho tòa thánh với quy chế lãnh thổ ngoài lãnh thổ. Từ đó, nơi đây lại trở thành nơi nghỉ hè chính thức của các giáo hoàng. Công tác trùng tu quan trọng đã được thực hiện và các tuyến đường kết nối đã được xây dựng giữa ba công viên Giardino del Mondo, Villa Cibo và Villa Barberini. Năm 1934, Đài Quan sát Thiên văn Vatican được thiết lập tại đây và được ủy thác cho dòng tên.
4: Những khu vườn tuyệt đẹp nhìn xuống hồ Albano. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Castel Gandolfo chính là hệ thống vườn giáo hoàng gồm ba khu vườn lớn Giardino del Moro, Villa Cibo và Villa Barberini, được kết nối thành một quần thể xanh rộng hàng chục hecta. Những lối đi rợp bóng cây bách, các vườn hồng, hàng ô liu, đài phun nước, tượng cổ và những ban công nhìn xuống hồ Albano tạo nên một trong những khu vườn đẹp nhất nước Ý. Điều đặc biệt là bên dưới khu vườn vẫn còn nhiều dấu tích khảo cổ của biệt thự hoàng đế Domiziano. Trong đó, có các đường hầm cổ dài hàng trăm mét vẫn còn được bảo tồn. Đài Thiên văn Vatican. Ít ai biết rằng Castel Gandolfo còn là nơi đặt Đài Thiên văn Vatican. Năm 1934, do bầu trời Roma ngày càng bị ô nhiễm ánh sáng, các kính thiên văn được chuyển về Castel Gandolfo để phục vụ việc quan sát bầu trời. Đài Thiên văn do các linh mục dòng tên quản lý, là một trong những trung tâm nghiên cứu thiên văn lâu đời nhất thế giới. Điều này cho thấy giáo hội Công giáo không chỉ quan tâm đến đời sống đức tin, mà còn khuyến khích nghiên cứu khoa học và khám phá vũ trụ. Một bảo tàng đặc biệt mở cửa cho công chúng. Trong nhiều thế kỷ, dinh tông tòa ở Castel Gandolfo gần như hoàn toàn khép kín với khách tham quan. Điều này thay đổi vào năm 2016, khi Đức Giáo hoàng Francisco quyết định mở dinh giáo hoàng thành bảo tàng. Du khách lần đầu tiên được bước vào những căn phòng vốn trước đây chỉ dành cho giáo hoàng và các cộng sự thân cận, như phòng ngai vàng hay phòng vệ binh Thụy Sĩ, phòng mật nghị, phòng ngủ, nhà nguyện riêng với bản sao Đức Mẹ Częstochowa, thư viện và phòng làm việc. Đặc biệt, hành lang tầng một trưng bày chân dung các giáo hoàng từ thế kỷ 16 đến nay giúp du khách hình dung sự nối tiếp liên tục của hơn 500 năm lịch sử giáo hội. Ngoài ra, khu bảo tàng còn tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm của Bellini, Sodoma, Raphael cùng nhiều hiện vật khảo cổ được khai quật tại Castel Gandolfo. Câu chuyện xúc động của năm 1944. Có lẽ chương cảm động nhất trong lịch sử Castel Gandolfo, nơi được hưởng đặc quyền ngoại giao, diễn ra vào Thế chiến thứ hai. Đầu năm 1944, trước các cuộc ném bom dữ dội quanh Roma, Đức Giáo hoàng Pio XII quyết định mở toàn bộ khu dinh thự giáo hoàng để tiếp nhận dân thường chạy loạn. Khoảng 12.000 người tị nạn đã được trú ngụ tại đây. Các đại sảnh, hành lang, cầu thang, khu vườn, nhà kính đều biến thành nơi ở tạm. Ngay cả căn hộ riêng của giáo hoàng cũng được chuyển thành bệnh viện dã chiến. Ngày 10 tháng 2 năm 1944, máy bay đồng minh ném bom khu vực Villa Barberini khiến hơn 500 người thiệt mạng. Dù vậy, việc cứu trợ vẫn tiếp tục không ngừng. Một chi tiết khiến nhiều người xúc động là trên 9 chiếc giường của giáo hoàng đã có khoảng 40 trẻ sơ sinh chào đời. Hai em bé đầu tiên là một cặp song sinh được đặt tên là Eugenio Pio và Pio Eugenio nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng Pio XII vì tên của ngài là Eugenio Pacelli. Ngày nay, triển lãm Castel Gandolfo 1944 vẫn tái hiện giai đoạn lịch sử ấy bằng hình ảnh, tài liệu lưu trữ và những lời chứng sống động của các nhân chứng còn sống.
3: Borgo Laudato Si, di sản mới của Đức Francisco. Tại Castel Gandolfo vào năm 2023, Đức Giáo hoàng Francisco thành lập Borgo Laudato Si, làng Laudato Si, trong khuôn viên các vườn giáo hoàng. Đây là dự án giáo dục lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si nhằm thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, giáo dục sinh thái toàn diện, phát triển bền vững và kết nối con người với thiên nhiên. Không chỉ là một không gian xanh, Borgo Laudato Si còn là nơi tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên và các tổ chức quốc tế. Đức Giáo hoàng Leo XIV khôi phục truyền thống nghỉ hè. Trước Đức Giáo hoàng Leo XIV, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 là giáo hoàng sau cùng lưu trú tại thị trấn Castel Gandolfo trong mùa hè. Trong hơn 12 năm làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Francisco chỉ đến thăm dinh thự giáo hoàng ở đây nhưng không nghỉ hè. Trong suốt các mùa hè, ngài vẫn ở lại nhà Thánh Marta ở nội thành Vatican. Sau nhiều năm gián đoạn, năm 2025, mùa hè đầu tiên sau khi được chọn làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Leo XIV quyết định khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Ngài đã lưu trú tại đây từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7 và tiếp tục nghỉ từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2025. Trong thời gian này, ngài chủ sự các thánh lễ tại giáo xứ giáo hoàng Thánh Toma Villanova, đọc kinh truyền tin tại quảng trường Piazza della Libertà và gặp gỡ các tín hữu. Trước khi đến nghỉ hè, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đến thăm thị trấn Castelli, Romani hai lần, vào ngày 29 tháng 5 năm 2025 khi Ngài đến thăm Borgo Laudato Si và Dinh Tông Tòa, và sau đó là ngày 3 tháng 7 năm 2025 khi Ngài quay lại để kiểm tra tiến độ công việc tại Villa Beparini, nơi cùng với các công trình phụ và khu vườn sẽ được dành riêng cho thời gian lưu trú của Ngài. Do Đức Giáo Hoàng cư ngụ trong mùa hè, khu vực bảo tàng đồ cổ nằm ở tầng trệt của tòa nhà đóng cửa đối với công chúng. Địa điểm này, nơi lưu giữ những hiện vật khảo cổ quý giá được phát hiện trong khu vực từ năm 1841 đến năm 1931, trước đây đã được đưa vào công trình bảo tàng do Đức Giáo Hoàng Francisco quyết định vào năm 2016. Việc Đức Leo XIV trở lại Castel Gandolfo được đông đảo người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Khi Ngài bất ngờ đến thăm Borgo Laudato Si, cả quảng trường nhanh chóng đông kín người. Các chủ cửa hàng, cư dân và du khách đều hy vọng được nhìn thấy vị giáo hoàng mới, cho thấy mối gắn bó đặc biệt giữa Castel Gandolfo và các vị kế nhiệm Thánh Phaero. Ban đầu, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nghỉ tại Villa Barberini, khu biệt thự nằm giữa những khu vườn rộng lớn, từng chỉ đóng vai trò như công viên. Tuy nhiên, theo kế hoạch được công bố sau đó, Dinh Tông Tòa đã được trở lại chức năng truyền thống là nơi nghỉ hè chính thức của giáo hoàng sau thời gian được sử dụng như một bảo tàng.
4: Điểm đến không thể bỏ qua khi đến Roma. Ngày nay, Castel Gandolfo không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của giáo hoàng mà còn là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất vùng Lazio. Du khách có thể tham quan Dinh Tông Tòa, khám phá các khu vườn giáo hoàng, chiêm ngưỡng hồ Albano từ các ban công tuyệt đẹp, tìm hiểu Đài Thiên Văn Vatican, tham quan các triển lãm lịch sử và nghệ thuật và ghé Borgo Laudato Si để khám phá các sáng kiến về sinh thái toàn diện. Từ trung tâm Roma, chỉ mất khoảng 35 đến 40 phút đi xe ô tô hoặc tàu hỏa là có thể đến Castel Gandolfo, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến đi trong ngày. Castel Gandolfo là nơi hội tụ của nhiều lớp lịch sử, từ biệt thự của một hoàng đế La Mã, pháo đài thời Trung Cổ, dinh nghỉ hè của các giáo hoàng, cho đến bảo tàng và trung tâm giáo dục sinh thái ngày nay. Mỗi góc của khu dinh thự đều kể một câu chuyện về nghệ thuật, đức tin, khoa học và lòng nhân ái. Đặc biệt, ký ức về mùa đông năm 1944, khi dinh giáo hoàng mở rộng cánh cửa đón hàng ngàn người tị nạn, biến phòng ngủ của giáo hoàng thành nơi các em bé cất tiếng khóc chào đời, đã khiến Castel Gandolfo vượt lên trên giá trị kiến trúc đơn thuần để trở thành biểu tượng của lòng bác ái và sự che chở trong những thời khắc khó khăn nhất của nhân loại. Việc Đức Giáo Hoàng Leo XIV khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo không chỉ nối lại một tập quán lâu đời của giáo hội mà còn khẳng định giá trị bền vững của một địa danh đã gắn bó với các vị giáo hoàng suốt gần 400 năm. Giữa khung cảnh thanh bình của hồ Albano và những khu vườn xanh mát, Castel Gandolfo tiếp tục là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, trở thành điểm hẹn của lịch sử, văn hóa và đức tin ngay bên ngoài thành phố Roma.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phaero qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 9 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với 200 người nghèo của giáo phận Roma.
1: Vatican, ngày 11 tháng 7, tại Borgo Laudato Si, trong vườn giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa trưa với khoảng 200 người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến mang tên Ăn trưa với Đức Giáo Hoàng nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với người nghèo, người di dân, người tị nạn và những ai đang cần được lắng nghe, nâng đỡ và hy vọng.
2: Theo chương trình, ngày gặp gỡ sẽ bắt đầu với thánh lễ theo phụng vụ chăm sóc công trình tạo dựng. Sau đó các tham dự viên sẽ được đón tiếp, dùng bữa nhẹ và tham quan có hướng dẫn để khám phá Borgo Laudato Si và cuối cùng là dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha. Trung tâm đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết rằng sáng kiến này bắt nguồn từ kinh nghiệm ngày 17 tháng 8 năm 2025 khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Từ cuộc gặp gỡ ấy, một sáng kiến hàng năm đã được hình thành. Mỗi năm, giáo phận sẽ được mời gọi đưa đến những người đang sống trong những cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di dân và những người ở trong những hoàn cảnh mong manh khác để họ có một ngày được đắm mình trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng và có cơ hội gặp Đức Thánh Cha. Năm nay, sự kiện được tổ chức nhờ sự cộng tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc của Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, khẳng định rằng Borgo Laudato Si ra đời để cho thấy việc chăm sóc công trình tạo dựng và chăm sóc con người là một sứ mạng duy nhất. Theo ngài, sau Lampedusa, ngày gặp gỡ này là một chặng mới trong hành trình của Đức Thánh Cha Leo 14 hướng về các vùng ngoại biên xã hội hôm nay. Đức Tổng giáo mục Luis Martin de San Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh rằng chọn lựa của Đức Thánh Cha khẳng định bác ái là sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào trung tâm, thì giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng không ai bị gạt ra ngoài lề trong trái tim của Thiên Chúa. Trong khi đó, Đức Hồng Y Baldassare Raina, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại giáo phận Roma, cho biết những người tham gia ngày này là những người được các giáo sứ, Caritas và nhiều thực tại giáo hội cũng như hiệp hội tại Roma đồng hành mỗi ngày. Ngài nói thêm, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha khôi phục lại vị trí trung tâm cho những người thường xuyên bị gạt ra ngoài lề và nhắc nhở toàn thể cộng đồng Kitô giáo về trách nhiệm chào đón họ.
1: Tòa Thánh kêu gọi quản trị AI vì phẩm giá con người.
2: Geneva. Phát biểu tại Geneva trong cuộc đối thoại toàn cầu đầu tiên về quản lý trí tuệ nhân tạo vào ngày 7 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, sứ thần Tòa Thánh và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng quản trị trí tuệ nhân tạo không nhằm cản trở tiến bộ, nhưng để đảm bảo công nghệ phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và thiện ích chung.
1: Đức Tổng giám mục Balestrero tái khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh trong cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Ngài nhắc lại rằng, trong thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh cam kết của Tòa Thánh tham gia tích cực vào cuộc đối thoại về AI, không như một vấn đề thuần kỹ thuật, nhưng như một thách đố sâu xa liên quan đến con người và tương lai nhân loại. Theo Ngài, thế giới đang trải qua một biến đổi mang tính thời đại, chạm đến mọi lĩnh vực của đời sống. Vì thế, cần có một đáp trả chính trị tương xứng với tầm mức của sự thay đổi này. Việc xây dựng một nền quản trị vững chắc không có nghĩa là đặt ra những giới hạn chỉ để ngăn cản AI, nhưng là điều kiện cần thiết để định hướng tiến bộ công nghệ phục vụ toàn thể nhân loại, trong sự tôn trọng phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người và thiện ích chung. Đức Tổng giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng, quản trị tốt đòi hỏi việc sử dụng AI cách có trách nhiệm, không giao phó hay nhường trách nhiệm cho thuật toán. Mọi chọn lựa quan trọng do hệ thống tự động đưa ra cần phải chịu sự giám sát của con người. Tốc độ và hiệu quả không bao giờ có thể trở thành lý do biện minh khi các quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến mạng sống con người. Ngài cũng lưu ý rằng, trách nhiệm luân lý đầy đủ chỉ thuộc về các chủ thể con người, chứ không thuộc về các thực thể nhân tạo. Do đó, nếu AI thực sự được dùng để phục vụ phẩm giá con người và thiện ích chung, trách nhiệm về việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người ra quyết định, với khả năng giải trình ở mọi giai đoạn. Tòa Thánh cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn quyền lực, nhất là khi còn thiếu các khuôn khổ đạo đức và các định chế đủ khả năng đối diện với thách đố này. Kết thúc phát biểu, phái đoàn Tòa Thánh bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại xây dựng để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại AI.
2: Cha xứ Castel Gandolfo mong Đức Thánh Cha có kỳ nghỉ ngơi thật sự tại đây.
1: Castel Gandolfo, cha Tadeusz Romus, linh mục dòng Salesian người Ba Lan, cha xứ giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo, bày tỏ ước mong Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có thể sống những ngày hè trong bình an với cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao. Cha cũng cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha khơi lại nơi dân chúng ký ức về các kỳ nghỉ hè của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị.
2: Cha Tadeusz Romus đã chia sẻ với Vatican News về những ngày nghỉ của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Castel Gandolfo rằng: "Ước mong của chúng tôi là Đức Thánh Cha được bình an tại Castel Gandolfo. Ngài có thể nghỉ ngơi và thực hiện những điều mà chính Ngài đã nêu như là mục tiêu của thời gian lưu trú, đó là cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao." Cha Romus cho biết, Ngài rất xúc động khi trong lời chào đầu tiên từ ban công dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cha xứ và cộng đoàn giáo xứ. Cha nói, đối với tôi, đó là một bất ngờ rất lớn, và Ngài xem cử chỉ ấy như là một sự nhìn nhận giá trị của giáo xứ giáo hoàng, nơi có một vai trò quan trọng theo giáo luật giữa các cơ cấu Vatican hiện diện tại đây. Theo cha, kỳ nghỉ năm nay mang một sắc thái khác so với năm trước. Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng, Ngài đến Castel Gandolfo để cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao. Vì thế, cộng đoàn địa phương không đặt ra bất kỳ kỳ vọng đặc biệt nào, nhưng chỉ mong Ngài cảm thấy thoải mái ở đây và có thể sống thời gian này một cách thanh thản theo ý muốn của Ngài. Các tín hữu chờ đợi trong niềm vui khi buổi đọc kinh truyền tin và các buổi gặp gỡ có thể diễn ra. Cha Romus cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ ngắn với Đức Thánh Cha trong các lần mà Ngài đến Villa Barberini hầu như mỗi tuần trong năm qua. Với cha, đó là những khoảnh khắc rất đẹp, trong đó sự gần gũi như cha con của Ngài rất rõ rệt. Tôi hy vọng truyền thống này sẽ tiếp tục, ngay cả sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Một ký ức đặc biệt là thánh lễ vào ngày 13 tháng 7 năm ngoái tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova khi Đức Thánh Cha trao tặng cộng đoàn một chén thánh. Cha Romus nói, đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời linh mục của mình. Sự trở lại của Đức Thánh Cha Leo 14 cũng làm sống lại ký ức về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cha Romus giải thích rằng, Thánh Gioan Phaolô II giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của cư dân Castel Gandolfo. Nhiều người dân Castel Gandolfo vẫn gọi Ngài là Đức Giáo Hoàng của chúng tôi. Năm nay, Castel Gandolfo còn kỷ niệm 400 năm truyền thống các giáo hoàng nghỉ hè tại đây, khởi đầu từ Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1626. Cha Romus kết luận, cùng với giáo phận, chính quyền thành phố và giáo xứ, chúng tôi đang chuẩn bị các lễ kỷ niệm cho dịp này. Đây là một cơ hội đặc biệt để ghi nhớ 4 thế kỷ hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo và nhấn mạnh tầm quan trọng của nơi này trong lịch sử giáo hội.
1: Cha xứ ở bờ Tây kêu gọi bảo vệ sự hiện diện Kitô giáo.
2: Palestine, cha Basha Fawadle, cha xứ của Taipe, cảnh báo rằng ngôi làng Palestine cuối cùng tại bờ Tây có tất cả dân theo Kitô giáo đang đối diện với nguy cơ mới khi các người định cư Israel được cho là đang xây dựng một tiền đồn gần khu dân cư. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể để bảo vệ thánh địa và sự hiện diện Kitô giáo tại đây.
1: Cha xứ Fawadle gọi đây là mối đe dọa chưa từng có đối với đất đai, người dân và sự hiện diện Kitô giáo lâu đời tại đây. Sau nhiều tháng lên tiếng về các vụ bạo lực liên tục nhắm vào làng, cha Fawadle cho biết một nguy cơ mới đã xuất hiện. Theo các nhân chứng và các nhóm theo dõi địa phương, những người định cư Israel đã bắt đầu xây dựng điều được cho là một tiền đồn bất hợp pháp tại khu vực Jabal al-Masjid, vùng đất miền núi thuộc Taipe. Viễn cảnh một tiền đồn của người định cư được thiết lập chỉ cách các nhà dân vài mét khiến cư dân địa phương thêm lo lắng. Cha Fawadle cho biết các gia đình sợ phải sống trong tình trạng bị đe dọa thường trực, trong khi các nông dân lo ngại họ sẽ không còn có thể đến các cánh đồng và trang trại gia cầm ở phía đông làng. Theo cha xứ, động thái này nhằm áp đặt một thực tại mới bằng sức mạnh và gây áp lực buộc người dân Taipei rời bỏ đất đai của mình. Ngài cảnh báo rằng việc thiết lập một tiền đồn thường là bước đi trước khi hình thành một khu vực định cư lâu dài, sẽ làm gia tăng cảm giác bất an vốn đã đè nặng trên cộng đoàn. Cha Farquhar Lê cho biết, trong nhiều tháng qua, làng đã đón tiếp các đại sứ, lãnh đạo tôn giáo và phái đoàn quốc tế, đồng thời cung cấp báo cáo, hình ảnh, video và chứng từ của nhân chứng. Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn, cả tại Jaban Al-Masjid lẫn phía tây làng, nơi người định cư được cho là đã ngăn công nhân vào một nhà máy xi măng địa phương. Chúng tôi chỉ xin được ở lại trên đất của mình mà không sợ hãi, cha nói. Ngài kêu gọi các tổ chức và mọi người thiện chí hành động. Thánh địa không thể được bảo vệ chỉ bằng lời nói. Thánh địa phải được bảo vệ bằng hành động cụ thể. Dù niềm tin vào cộng đồng quốc tế bị lung lay, đời sống giáo xứ tại Taipei vẫn tiếp tục. Trại hè thiếu nhi của làng với 161 em tham dự đã bắt đầu dưới sự phối hợp của các linh mục thuộc ba cộng đoàn Kitô giáo, chính thống Hy Lạp, Công giáo Hy Lạp Menkite và Công giáo Latin. Cha Farquhar Lê kết thúc với lời kêu gọi đừng quên Taipei, vì nếu làng mất đi dân cư, thế giới sẽ mất một cộng đoàn Kitô giáo sống động.
2: Các nhà thờ tại Dubai mở cửa trở lại sau 3 tháng.
1: Dubai, sau 3 tháng bị hạn chế, hai nhà thờ Đức Mẹ ở Dubai và Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại các sinh hoạt mục vụ. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện tông tòa Ả Rập, bày tỏ niềm vui và cảm ơn các tín hữu, giáo sĩ cũng như chính quyền vì tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và chứng tá đức tin trong thời gian khó khăn.
2: Trong một lá thư được gửi vào đầu tháng 7 đến các cha xứ, linh mục và tín hữu của hai giáo xứ, Đức cha Martinelli đã viết rằng, Ngài đón nhận tin hai giáo xứ được mở cửa và nối lại mọi sinh hoạt với niềm vui lớn lao. Theo Ngài, đây là dấu chỉ cho thấy đời sống mục vụ bình thường đang trở lại, nơi hai cộng đoàn công giáo quan trọng tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền vì đã quan tâm theo dõi và đảm bảo an toàn cho các tín hữu trong một giai đoạn đặc biệt tế nhị. Ngài viết, tôi muốn bày tỏ với lòng biết ơn chân thành đối với các nhà chức trách, những người đã cẩn thận theo dõi sự an toàn của chúng tôi trong thời gian đặc biệt tế nhị này, và nay đã nhìn nhận rằng thời điểm đã đến để đời sống Kitô giáo được nối lại hoàn toàn trong các cộng đoàn giáo xứ của chúng tôi. Ngài cảm ơn các cha xứ và các linh mục của hai giáo xứ vì đã giúp các cử hành phụng vụ diễn ra trong trật tự, tôn trọng các biện pháp được áp dụng trong những tháng qua, đồng thời vẫn không ngừng chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên được trao phó. Đặc biệt, Đức cha Martinelli tri ân các tín hữu, nhất là các em thiếu nhi, vì đã đón nhận những hy sinh lớn nhỏ với sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, đồng thời trung thành với các bí tích, bất chấp những giới hạn. Khi mọi sinh hoạt được nối lại, Đức cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục duy trì thái độ tôn trọng, quan tâm và lưu ý đến nhau, đồng thời chân thành tuân giữ luật dân sự. Trước dịp kỷ niệm 4 năm ngày đảm nhận sứ vụ đại diện tông tòa Nam Ả Rập, Đức cha phó thác các tín hữu của Dubai và Jebel Ali cho lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hạt đại diện.
1: Linh mục công giáo bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi được tưởng nhớ như một sứ giả hòa bình.
2: Cộng hòa Trung Phi, cha Crepin Macho Monga, cha phó của giáo sứ Thánh Doan tẩy giả tại Yamio, Cộng hòa Trung Phi, đã bị các tay súng sát hại vào ngày 29 tháng 6 gần nơi ở của ngài. Dù các chi tiết về vụ sát hại vẫn còn ít ỏi, nhiều người cho rằng đây có thể là một hành động có chủ ý, nhắm vào một linh mục có dấn thân mạnh mẽ cho hòa bình.
1: Đức cha Aurelio Gassera, giám mục của Ban Gassu, giáo phận bao gồm thị trấn Gemio, đã ca ngợi sự tận tụy lâu dài của cha Monga đối với hòa giải trong khu vực. Đức cha cho biết, có những thời điểm cha Monga và giáo xứ đã chăm sóc hơn 3.000 người tị nạn trong khuôn viên truyền giáo. Bên cạnh đó, cha còn duy trì nhiều liên hệ với các thủ lĩnh nổi dậy cũng như chính quyền địa phương, luôn tìm cách trung gian và tháo gỡ xung đột. Chính vì những nỗ lực ngoại giao và mục vụ ấy, một số người trong giáo phận tin rằng cha có thể đã bị sát hại vì các sáng kiến xây dựng hòa bình. Chamunga từng đứng đầu một ủy ban hòa bình tại Zemio, nơi trong suốt năm 2025 đã trải qua nhiều căng thẳng và đụng độ. Một nhóm dân quân địa phương được biết đến với tên Azande Anikapi Zebe đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào quan chức chính phủ, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và các thành viên cộng đồng Fulani và Puen. Hiện nay, nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Zemio đang đón khoảng 2.000 người phải di tản sau các cuộc giao tranh hồi tháng Giêng. Ông Melvin Thomas, sáng lập viên Tổ chức Liên đới Kitô giáo Toàn cầu, kêu gọi điều tra và thực thi công lý, đồng thời xin chính quyền hỗ trợ công việc hòa giải mà Chamunga đã khởi xướng. Cộng hòa Trung Phi vẫn đang chìm trong khủng hoảng chính trị và nhân đạo phức tạp, với xung đột vũ trang, di dân cưỡng bức và nghèo đói nghiêm trọng. Trong bối cảnh ấy, Giáo hội Công giáo tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong nỗ lực kiến tạo hòa bình, cùng với các cộng đồng Hồi giáo và Tin lành để hàn gắn một đất nước bị thương tổn từ cuộc khủng hoảng bùng phát năm 2013.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của các vị giáo hoàng giữa lịch sử, nghệ thuật và những câu chuyện nhân văn.
3: Kính thưa quý thính giả, chỉ cách trung tâm Roma khoảng 25 km về phía đông nam, bên bờ hồ Albano thơ mộng thuộc vùng Castelli Romani. Castel Gandolfo từ lâu được biết đến như một nơi nghỉ hè của các giáo hoàng. Thế nhưng, nếu chỉ xem đây là một dinh thự nghỉ ngơi thì chưa đủ. Suốt gần 4 thế kỷ, nơi đây đã chứng kiến những biến cố quan trọng của giáo hội công giáo, lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật, đồng thời trở thành biểu tượng của lòng bác ái qua những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử châu Âu. Năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV quyết định khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo, tiếp nối một truyền thống từng được duy trì qua nhiều thế kỷ. Sự kiện này một lần nữa đưa dinh thự giáo hoàng trở thành tâm điểm chú ý của người công giáo trên toàn thế giới. Từ dinh thự của Hoàng đế Domitiano đến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng. Lịch sử Castel Gandolfo bắt đầu từ thời đế quốc La Mã. Khu vực này được xây dựng trên nền dinh thự xa hoa của Hoàng đế Domitiano từ năm 81 đến năm 96 sau Công nguyên. Khu dinh thự rộng khoảng 14 km trải dài đến tận hồ Albano, bao gồm cung điện, nhà hát, vườn cây, đường hầm và nhiều công trình phục vụ đời sống hoàng gia. Sau sự sụp đổ của đế quốc La Mã, khu vực dần bị bỏ hoang. Trong thời Trung Cổ, gia tộc Gandolfi xây dựng một pháo đài trên nền tàn tích cổ. Sau đó, quyền sở hữu chuyển sang gia tộc Sanvelli trước khi được tòa thánh tiếp quản vào đầu thế kỷ thứ 17. Ngày 10 tháng 5 năm 1626, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giáo hoàng Urbano thứ 8 trở thành vị giáo hoàng đầu tiên nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Theo lệnh của ngài, kiến trúc sư nổi tiếng Carlo Maderno cải tạo pháo đài cũ thành dinh tông tòa mùa hè, trong khi họa sĩ Simone Gaggi đảm bảo phần trang trí nội thất. Từ đó, Castel Gandolfo trở thành nơi các giáo hoàng tránh cây nóng oi bức của Roma vào mỗi mùa hè. Nơi mỗi vị giáo hoàng để lại dấu ấn riêng. Trong nhiều thế kỷ, hầu như mọi vị giáo hoàng đều góp phần mở rộng hoặc làm đẹp Castel Gandolfo. Đức Giáo hoàng Alessandro thứ 7 mời Gian Lorenzo Bernini tham gia cải tạo nhiều hạng mục kiến trúc. Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 mua thêm Villa Cibo, mở rộng diện tích khu nghỉ dưỡng. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 5 cho phục hồi hệ thống dẫn nước cổ, giúp các khu vườn phát triển tươi tốt. Sau khi quốc gia của giáo hoàng bị sụp đổ vào năm 1870, Castel Gandolfo rơi vào thời kỳ gần 60 năm bị bỏ hoang vì mối quan hệ căng thẳng giữa Tòa Thánh và Vương quốc Ý. Chỉ sau Hiệp ước Laterano năm 1929, Castel Gandolfo mới chính thức được trả lại cho Tòa Thánh với quy chế lãnh thổ ngoài lãnh thổ. Từ đó, nơi đây lại trở thành nơi nghỉ hè chính thức của các giáo hoàng. Công tác trùng tu quan trọng đã được thực hiện và các tuyến đường kết nối đã được xây dựng giữa ba công viên Giardino del Mondo, Villa Cibo và Villa Barberini. Năm 1934, Đài Quan sát Thiên văn Vatican được thiết lập tại đây và được ủy thác cho dòng tên.
4: Những khu vườn tuyệt đẹp nhìn xuống hồ Albano. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Castel Gandolfo chính là hệ thống vườn giáo hoàng gồm ba khu vườn lớn: Giardino del Moro, Villa Cibo và Villa Barberini, được kết nối thành một quần thể xanh rộng hàng chục hecta. Những lối đi rợp bóng cây bách, các vườn hồng, hàng ô liu, đài phun nước, tượng cổ và những ban công nhìn xuống hồ Albano tạo nên một trong những khu vườn đẹp nhất nước Ý. Điều đặc biệt là bên dưới khu vườn vẫn còn nhiều dấu tích khảo cổ của biệt thự hoàng đế Domiziano, trong đó có các đường hầm cổ dài hàng trăm mét vẫn còn được bảo tồn. Đài Thiên văn Vatican. Ít ai biết rằng Castel Gandolfo còn là nơi đặt Đài Thiên văn Vatican. Năm 1934, do bầu trời Roma ngày càng bị ô nhiễm ánh sáng, các kính thiên văn được chuyển về Castel Gandolfo để phục vụ việc quan sát bầu trời. Đài Thiên văn do các linh mục dòng tên quản lý, là một trong những trung tâm nghiên cứu thiên văn lâu đời nhất thế giới. Điều này cho thấy Giáo hội Công giáo không chỉ quan tâm đến đời sống đức tin, mà còn khuyến khích nghiên cứu khoa học và khám phá vũ trụ. Một bảo tàng đặc biệt mở cửa cho công chúng. Trong nhiều thế kỷ, chính tông tòa ở Castel Gandolfo gần như hoàn toàn khép kín với khách tham quan. Điều này thay đổi vào năm 2016, khi Đức Giáo hoàng Francisco quyết định mở dinh giáo hoàng thành bảo tàng. Du khách lần đầu tiên được bước vào những căn phòng vốn trước đây chỉ dành cho giáo hoàng và các cộng sự thân cận, như phòng ngai vàng hay phòng vệ binh Thụy Sĩ, phòng mật nghị, phòng ngủ, nhà nguyện riêng với bản sao Đức Mẹ Częstochowa, thư viện và phòng làm việc. Đặc biệt, hành lang tầng một trưng bày chân dung các giáo hoàng từ thế kỷ 16 đến nay giúp du khách hình dung sự nối tiếp liên tục của hơn 500 năm lịch sử giáo hội. Ngoài ra, khu bảo tàng còn tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm của Bellini, Sodoma, Raphael cùng nhiều hiện vật khảo cổ được khai quật tại Castel Gandolfo. Câu chuyện xúc động của năm 1944. Có lẽ chương cảm động nhất trong lịch sử Castel Gandolfo, nơi được hưởng đặc quyền ngoại giao, diễn ra vào Thế chiến thứ hai. Đầu năm 1944, trước các cuộc ném bom dữ dội quanh Roma, Đức Giáo hoàng Pio XII quyết định mở toàn bộ khu dinh thự giáo hoàng để tiếp nhận dân thường chạy loạn. Khoảng 12.000 người tị nạn đã được trú ngụ tại đây. Các đại sảnh, hành lang, cầu thang, khu vườn, nhà kính đều biến thành nơi ở tạm. Ngay cả căn hộ riêng của giáo hoàng cũng được chuyển thành bệnh viện dã chiến. Ngày 10 tháng 2 năm 1944, máy bay đồng minh ném bom khu vực Villa Barberini khiến hơn 500 người thiệt mạng. Dù vậy, việc cứu trợ vẫn tiếp tục không ngừng. Một chi tiết khiến nhiều người xúc động là trên 9 chiếc giường của giáo hoàng đã có khoảng 40 trẻ sơ sinh chào đời. Hai em bé đầu tiên là một cặp song sinh được đặt tên là Eugenio Pio và Pio Eugenio nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng Pio XII vì tên của ngài là Eugenio Pacelli. Ngày nay, triển lãm Castel Gandolfo 1944 vẫn tái hiện giai đoạn lịch sử ấy bằng hình ảnh, tài liệu lưu trữ và những lời chứng sống động của các nhân chứng còn sống.
3: Borgo Laudato Si, di sản mới của Đức Francisco. Tại Castel Gandolfo vào năm 2023, Đức Giáo hoàng Francisco thành lập Borgo Laudato Si, làng Laudato Si, trong khuôn viên các vườn giáo hoàng. Đây là dự án giáo dục lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si nhằm thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, giáo dục sinh thái toàn diện, phát triển bền vững và kết nối con người với thiên nhiên. Không chỉ là một không gian xanh, Borgo Laudato Si còn là nơi tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên và các tổ chức quốc tế. Đức Giáo hoàng Leo XIV khôi phục truyền thống nghỉ hè. Trước Đức Giáo hoàng Leo XIV, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 là giáo hoàng sau cùng lưu trú tại thị trấn Castel Gandolfo trong mùa hè. Trong hơn 12 năm làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Francisco chỉ đến thăm dinh thự giáo hoàng ở đây nhưng không nghỉ hè. Trong suốt các mùa hè, ngài vẫn ở lại nhà Thánh Marta ở nội thành Vatican. Sau nhiều năm gián đoạn, năm 2025, mùa hè đầu tiên sau khi được chọn làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Leo XIV quyết định khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Ngài đã lưu trú tại đây từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7 và tiếp tục nghỉ từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2025. Trong thời gian này, Ngài chủ sự các thánh lễ tại giáo xứ Giáo hoàng Thánh Thomas Villanova, đọc kinh truyền tin tại quảng trường Piazza della Libertà và gặp gỡ các tín hữu. Trước khi đến nghỉ hè, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã đến thăm thị trấn Castelli Romani hai lần, vào ngày 29 tháng 5 năm 2025 khi Ngài đến thăm Borgo Laudato Si và Dinh Tông Tòa, và sau đó là ngày 3 tháng 7 năm 2025, khi Ngài quay lại để kiểm tra tiến độ công việc tại Villa Beparini, nơi cùng với các công trình phụ và khu vườn sẽ được dành riêng cho thời gian lưu trú của Ngài. Do Đức Giáo hoàng cư ngụ trong mùa hè, khu vực bảo tàng đồ cổ nằm ở tầng trệt của tòa nhà đóng cửa đối với công chúng. Địa điểm này, nơi lưu giữ những hiện vật khảo cổ quý giá được phát hiện trong khu vực từ năm 1841 đến năm 1931, trước đây đã được đưa vào công trình bảo tàng do Đức Giáo hoàng Francisco quyết định vào năm 2016. Việc Đức Leo XIV trở lại Castel Gandolfo được đông đảo người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Khi Ngài bất ngờ đến thăm Borgo Laudato Si, cả quảng trường nhanh chóng đông kín người. Các chủ cửa hàng, cư dân và du khách đều hy vọng được nhìn thấy vị giáo hoàng mới, cho thấy mối gắn bó đặc biệt giữa Castel Gandolfo và các vị kế nhiệm Thánh Phaero. Ban đầu, Đức Giáo hoàng Leo XIV nghỉ tại Villa Barberini, khu biệt thự nằm giữa những khu vườn rộng lớn, từng chỉ đóng vai trò như công viên. Tuy nhiên, theo kế hoạch được công bố sau đó, Dinh Tông Tòa đã được trở lại chức năng truyền thống là nơi nghỉ hè chính thức của giáo hoàng sau thời gian được sử dụng như một bảo tàng.
4: Điểm đến không thể bỏ qua khi đến Roma. Ngày nay, Castel Gandolfo không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của giáo hoàng mà còn là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất vùng Lazio. Du khách có thể tham quan Dinh Tông Tòa, khám phá các khu vườn giáo hoàng, chiêm ngưỡng hồ Albano từ các ban công tuyệt đẹp, tìm hiểu Đài Thiên Văn Vatican, tham quan các triển lãm lịch sử và nghệ thuật và ghé Borgo Laudato Si để khám phá các sáng kiến về sinh thái toàn diện. Từ trung tâm Roma, chỉ mất khoảng 35 đến 40 phút đi xe ô tô hoặc tàu hỏa là có thể đến Castel Gandolfo, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến đi trong ngày. Castel Gandolfo là nơi hội tụ của nhiều lớp lịch sử, từ biệt thự của một hoàng đế La Mã, pháo đài thời Trung Cổ, dinh nghỉ hè của các giáo hoàng, cho đến bảo tàng và trung tâm giáo dục sinh thái ngày nay. Mỗi góc của khu dinh thự đều kể một câu chuyện về nghệ thuật, đức tin, khoa học và lòng nhân ái. Đặc biệt, ký ức về mùa đông năm 1944, khi dinh giáo hoàng mở rộng cánh cửa đón hàng ngàn người tị nạn, biến phòng ngủ của giáo hoàng thành nơi các em bé cất tiếng khóc chào đời, đã khiến Castel Gandolfo vượt lên trên giá trị kiến trúc đơn thuần để trở thành biểu tượng của lòng bác ái và sự che chở trong những thời khắc khó khăn nhất của nhân loại. Việc Đức Giáo hoàng Leo XIV khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo không chỉ nối lại một tập quán lâu đời của giáo hội mà còn khẳng định giá trị bền vững của một địa danh đã gắn bó với các vị giáo hoàng suốt gần 400 năm. Giữa khung cảnh thanh bình của hồ Albano và những khu vườn xanh mát, Castel Gandolfo tiếp tục là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, trở thành điểm hẹn của lịch sử, văn hóa và đức tin ngay bên ngoài thành phố Roma.

hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Iraq, hãy là ánh sáng của Chúa Kitô.
2: Vatican. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ Iraq tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ hàng năm tại Ankawa thuộc Tổng giáo phận Erbil từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các bạn trẻ trở thành ánh sáng của Chúa Kitô và là hy vọng giữa một thế giới còn nhiều bóng tối vì chiến tranh và bất ổn. Ngài khích lệ họ sống sứ mạng truyền giáo bằng đức tin, tình yêu và hy vọng.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi các bạn trẻ từ nhiều miền khác nhau của Iraq quy tụ trong bầu khí đức tin và hiệp thông, đồng thời cầu chúc cho cuộc gặp gỡ giúp họ lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu và với nhau. Nhắc đến chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là sứ mạng, Đức Thánh Cha khẳng định giáo hội có sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô và đưa con người vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ngài nói với các bạn trẻ, các con tham dự vào sứ mạng này và Cha trông đợi nơi các con để góp phần định hình giáo hội và thế giới trong những năm tới. Ngài nhấn mạnh, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại. Nhìn đến hoàn cảnh của Iraq, một đất nước bị đánh dấu bởi nhiều lần chiến tranh và bất ổn, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để trở thành ánh sáng trong thế gian. Tuy nhiên, Ngài khích lệ, các con phải là ánh sáng của Chúa Kitô giữa bóng tối đôi khi xem ra quá lớn. Đừng sợ và đừng nghĩ rằng các con cô đơn trong nhiệm vụ này. Cha ở với các con, giáo hội ở với các con. Đức Thánh Cha giải thích ba chiều kích của ánh sáng. Trước hết, ánh sáng giúp nhìn thấy, gợi nhớ đến hồng ân đức tin. Đức tin không phải là cách để đối phó với khó khăn, nhưng là nhận biết thực tại và sống trong chân lý. Kế đến, ánh sáng đem lại hơi ấm, biểu tượng của tình yêu. Vì thế, người trẻ cần dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là các bí tích hòa giải và thánh thể. Sau cùng, ánh sáng cần thiết cho sự tăng trưởng và sự sống mới là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Iraq trở thành những người kiến tạo hòa bình, hiệp nhất những người chung quanh và gieo vào lòng người khác niềm hy vọng về một tương lai hòa bình bền vững. Ngài kết thúc bằng lời nhắn nhủ, đừng bao giờ nghi ngờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa và đừng sợ kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời mỗi người các con.
2: Đức Thánh Cha mong muốn đối thoại về trí tuệ nhân tạo để phục vụ thiện ích chung.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI for Good tại Geneva, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Tòa Thánh hiện diện và sẵn sàng đối thoại về trí tuệ nhân tạo trong bước ngoặt mang tính thời đại này. Ngài nhấn mạnh thông điệp Magnifica Humanitas được hình thành từ việc lắng nghe nhiều tiếng nói, nhưng cũng từ những lo ngại về việc lạm dụng thuật toán và nguy cơ con người đánh mất vai trò quyết định.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và được công bố vào ngày 8 tháng 7, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI for Good diễn ra tại Geneva từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7. Hội nghị do Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên Hợp Quốc tổ chức với sự cộng tác của các cơ quan Liên Hợp Quốc khác và chính phủ Thụy Sĩ. Sự kiện nhằm suy tư về cách trí tuệ nhân tạo đang định hình thế giới, đồng thời tìm kiếm các giải pháp cho những thách đố lớn của nhân loại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng AI đặt ra một số câu hỏi lớn của thời đại chúng ta về tương lai nhân loại. Vì thế, Ngài muốn đảm bảo với các tham dự viên về sự hiện diện và thái độ rộng mở đối thoại của Tòa Thánh, đặc biệt trong bước ngoặt mang tính thời đại này. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas, văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 về việc bảo vệ con người trong thời đại AI, sứ điệp cho biết Đức Thánh Cha mong muốn đối thoại với mọi thành phần để nhận ra những con đường mới cho thiện ích chung và làm cho việc thăng tiến một đời sống xứng đáng cho mọi người. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp Magnifica Humanitas được hình thành từ việc lắng nghe các nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc với lòng nhiệt thành, chân thành trên những công nghệ có khả năng làm giảm bớt những đau khổ lớn lao. Lắng nghe các nhà lãnh đạo chính trị và công chức đã kiên trì tìm kiếm những quy tắc công bằng, cũng như các bậc cha mẹ và thầy cô đang quan tâm sâu sắc đến tương lai của các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, Magnifica Humanitas cũng được thúc đẩy bởi những trình thuật đáng lo ngại về khả năng lạm dụng thuật toán và việc đánh mất vai trò chủ động của con người trong các lĩnh vực then chốt. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc các tham dự viên có những trao đổi xây dựng và phong phú, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho những nỗ lực phục vụ nhân loại.
1: Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ quy tụ hơn 120 lãnh đạo giáo hội Á Châu.
2: Indonesia. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, hơn 120 vị hữu trách của giáo hội từ khắp Á Châu sẽ quy tụ tại Jakarta, Indonesia, tham dự Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Với chủ đề Hoán cải hiệp hành và sứ mạng để trở thành những cây cầu và người xây cầu tại Á Châu, đại hội sẽ là thời gian cầu nguyện, đối thoại và phân định cho sứ mạng tương lai của giáo hội trên châu lục.
1: Chủ đề đại hội năm nay được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan: anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Tham dự đại hội có các giám mục đến từ nhiều quốc gia Á Châu, đại diện tòa thánh, các tổng thư ký các văn phòng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, các nhà thần học và chuyên viên mục vụ. Trong suốt tuần lễ, các tham dự viên sẽ cùng cầu nguyện, đối thoại và phân định nhằm suy tư về sứ mạng tương lai của giáo hội tại Á Châu trong bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo rất đa dạng. Thánh lễ khai mạc ngày 21 tháng 7 sẽ do Đức Hồng Y Osvaldo Gracias, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV, chủ sự. Đức Hồng Y Felipe Neri Ferrao, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, sẽ trình bày bài tham luận chính. Trong khi đó, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, sẽ hướng dẫn một ngày cầu nguyện và tĩnh tâm về linh đạo hiệp hành. Chương trình đại hội cũng có các bài tham luận chính của Đức ông Thomas Halik và Tiến sĩ John Puyi, cùng với các cuộc thảo luận theo vùng và những phiên họp về đối thoại trong Thánh Thần, về các thách đố và cơ hội cấp bách mà giáo hội tại Á Châu đang đối diện. Ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV trước khi xem xét dự thảo sứ điệp chung kết và khung thực hiện. Đại hội sẽ kết thúc ngày 26 tháng 7 với việc thông qua sứ điệp chung kết, thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời ở Jakarta và chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm tình bạn, biểu tượng cho sự dấn thân của Indonesia đối với hòa hợp liên tôn. Theo Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đại hội không chỉ là một cuộc gặp gỡ giáo hội quan trọng, nhưng còn là cơ hội để các giáo hội Á Châu lắng nghe nhau, cùng phân định và canh tân dấn thân truyền giáo chung.
2: Hoa Kỳ lên án việc giam giữ một giám mục Nicaragua.
1: Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án việc Đức Cha Juan Abelardo Mata, giám mục hưu trí của giáo phận Esteli, bị cảnh sát Nicaragua bắt giữ ngày 29 tháng 6 và hiện vẫn chưa rõ tung tích. Vụ việc làm dấy lên lo ngại mới về các cuộc đàn áp giáo hội Công giáo tại Nicaragua trong bối cảnh nhiều linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giám mục đã phải sống lưu vong.
2: Theo hãng tin độc lập Confidential của Nicaragua, Đức Cha Mata bị bắt một ngày sau khi cử hành thánh lễ tại thành phố Esteli. Trong đó, Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội Công giáo đang bị bách hại tại Nicaragua. Bộ Nội vụ Nicaragua thừa nhận Đức Cha đã bị giữ, trong khi thông cáo ngày 4 tháng 7 lại nói Ngài đã trở về nhà và vẫn trong tình trạng hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, Confidential và nhiều quan sát viên Công giáo cho biết nơi ở của Đức Cha vẫn chưa được xác minh. Luật sư lưu vong Marta Patricia Molina, người theo dõi tình trạng đàn áp giáo hội tại Nicaragua, khẳng định: cho đến khi chế độ chưa đưa Đức Cha Juan Abelardo Mata về nhà bình an vô sự, thì mọi tuyên bố họ đưa ra đều là dối trá. Bà cho biết, những người thân cận với Đức Cha chưa ai nhìn thấy Ngài. Theo bà Molina, cha Francisco Morales, cha xứ nơi Đức Cha Mata cử hành thánh lễ trước khi bị bắt, cũng bị giam giữ và hiện chưa rõ tung tích. Văn phòng Tây Bán Cầu thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông điệp ngày 4 tháng 7 yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức cha Mata, đồng thời lên án cuộc bách hại tôn giáo và đàn áp tàn nhẫn của chế độ Morillo Ortega. Thượng nghị sĩ Rick Scott cũng kêu gọi chính quyền Nicaragua chứng minh Đức cha Mata còn sống và chấm dứt các cuộc tấn công vào tự do tôn giáo. Việc Đức cha Mata bị bắt gợi lại tình trạng đàn áp kéo dài đối với giáo hội công giáo dưới chế độ Sandinista của ông Daniel Ortega và bà Rosario Murillo. Theo các nguồn theo dõi, hơn 300 linh mục, tu sĩ và chủng sinh phải sống lưu vong cùng với 4 giám mục. Nhiều giáo phận có giám mục lưu vong, đặc biệt Esteli và Matagalpa, đang chịu áp lực nặng nề, trong khi các linh mục còn lại thường phải tự kiểm duyệt bài giảng và hạn chế các sinh hoạt mục vụ.
1: Hơn 80 vụ tấn công nhắm vào Kitô hữu ở Israel trong 3 tháng.
2: Israel. Một báo cáo của Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo ghi nhận 83 vụ quấy rối và tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Israel trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 của năm 2026. Báo cáo kêu gọi tăng cường giáo dục, bảo vệ các cộng đoàn Kitô hữu và làm cho sự hiện diện của Kitô giáo được nhìn nhận trong không gian công cộng.
1: Trong vòng 90 ngày từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, đã có 83 vụ quấy rối và tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Israel. Đây là nội dung chính trong báo cáo mới được Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo công bố do bà Yiska Harani, giám đốc trung tâm, thực hiện. Theo báo cáo, phần lớn các vụ việc xảy ra tại Jerusalem, nhất là trong thành cổ. Các hành vi được ghi nhận gồm khạc nhổ, tấn công thể lý, đe dọa, lăng mạ, phá hoại, ném rác và đồ vật vào sân các đan viện, cũng như các hình thức khiêu khích trên mạng. Một số vụ xảy ra giữa ban ngày cách công khai, đôi khi do các trẻ vị thành niên thực hiện và được chính cha mẹ khuyến khích bắt chước. Những người chịu hậu quả trực tiếp là các cộng đoàn Kitô hữu đang sinh sống tại đây. Báo cáo nhắc lại vụ việc ngày 28 tháng 4 khi một nữ tu bị xô ngã tại núi Sion. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, số vụ việc gia tăng mạnh trong các dịp lễ, cũng như trong đoàn rước đón tân sứ thần tòa thánh. Trung tâm nhận định các thủ phạm ngày càng tỏ ra táo bạo, hành động công khai mà không sợ hậu quả. Sau vụ nữ tu bị tấn công tại núi Sion, một dịch vụ đồng hành đã được thiết lập để hỗ trợ các giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ. Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo cũng giúp các nạn nhân trình báo với cảnh sát, thu thập chứng cứ, theo dõi các vụ phá hoại bản chỉ dẫn, viết graffiti và các hành vi xúc phạm khác. Báo cáo cũng lưu ý rằng sự hiện diện Kitô giáo tại Jerusalem gần như không được biểu thị cách rõ ràng trong không gian công cộng, trái với sự hiện diện nổi bật của các biểu tượng Do Thái. Trung tâm kêu gọi chính quyền thành phố nhìn nhận rằng việc thiếu các dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện Kitô giáo có thể góp phần làm gia tăng thái độ thù nghịch. Trung tâm cũng nhấn mạnh nhu cầu giáo dục, đặc biệt đối với học sinh và các nhóm quân nhân đến thăm Jerusalem. Nhiều người trẻ, do không được chuẩn bị về sự hiện diện Kitô giáo sống động trong thành phố, có thể phản ứng thù nghịch khi gặp các Kitô hữu hoặc các nơi thánh. Trung tâm kêu gọi một nỗ lực giáo dục phối hợp giữa nhà trường, các nhà tổ chức chuyến đi và hướng dẫn viên du lịch.
2: Hãng xe Fiat tặng Vatican 30 xe điện giảm khí thải CO2.
1: Ý, hãng xe Fiat của Ý trao tặng 30 xe điện cho quốc gia thành Vatican nhằm hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của nhân viên phủ thống đốc và thúc đẩy một hình thức di chuyển bền vững hơn. Sáng kiến này nằm trong chương trình Hoán cải sinh thái 2030, với mục tiêu từng bước giảm tác động của đội xe chính thức và hướng tới phát thải bằng không trước cuối thập niên này.
2: Theo thông cáo của Fiat, các xe này sẽ được dùng cho những hoạt động nội bộ của nhân viên, giúp cải thiện việc di chuyển trong lãnh thổ Vatican bằng các giải pháp giao thông phát thải thấp. Sáng kiến hướng đến một hình thức di chuyển hiệu quả hơn, thực tiễn hơn và có tác động môi trường thấp hơn. Việc đưa các xe điện vào sử dụng nằm trong mục tiêu của chương trình Hoán cải sinh thái 2030, được Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican khởi động vào năm 2023. Chương trình này dự kiến từng bước khử carbon đội xe chính thức với mục tiêu đạt mức phát thải bằng không trước khi kết thúc thập niên này. Giai đoạn đầu của dự án đã được thực hiện vào ngày 30 tháng 6 với việc trao 20 xe mẫu Topolino. Buổi lễ diễn ra tại quảng trường trước dinh phủ thống đốc với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Emiliano Napa và luật sư Giuseppe Pognisi Aliprandi, Tổng thư ký phủ thống đốc, cùng ông Olivia Frances, Tổng giám đốc Fiat và giám đốc tiếp thị của Stellantis. Đội xe dự kiến sẽ được hoàn tất với việc bổ sung thêm 10 xe mẫu Tris cũng chạy bằng điện. Như vậy, Vatican sẽ có thêm các phương tiện nhỏ gọn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong nội thành và phục vụ công việc thường ngày của các cơ quan liên quan. Chương trình hoán cải môi sinh 2030 không chỉ giới hạn bằng việc đổi mới đội xe. Kế hoạch còn bao gồm nhiều biện pháp nhằm giảm tác động môi trường trong các hoạt động của tòa thánh, như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách có trách nhiệm, nâng cao hiệu quả năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Sáng kiến cũng hướng đến việc thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch hơn cho giao thông, củng cố chính sách quản lý rác thải và phát triển các dự án trồng rừng trong tương lai nhằm tiến tới trung hòa khí hậu. Qua chương trình này, Vatican muốn trở thành một trong những quốc gia tiên phong về phát triển bền vững.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Linh đạo Thánh Biển Đức kiến tạo mảnh đất hy vọng trong kỷ nguyên số.
3: Năm 592, giữa một thế giới cũ đang tan rã và những mầm mống của thời đại mới dần hình thành, Đức Giáo hoàng Gregorio cả viết về một vị thánh đã qua đời gần nửa thế kỷ trước. Người của Thiên Chúa, vị thánh đã tỏa sáng trên trái đất này giữa biết bao phép lạ, cũng rực rỡ không kém trong việc diễn bày một cách hùng hồn giáo huấn của Ngài. Vị ấy là Thánh Biển Đức Thành Nursia, người mà cuộc đời và tu luật đã góp phần định hình văn hóa và tinh thần châu Âu. Gia đình Biển Đức trên toàn thế giới đang hướng tới Đại Năm Thánh 2029, kỷ niệm 1.500 năm thành lập Đan Viện Monte Cassino năm 529-2029. Với chủ đề Những mảnh đất của niềm hy vọng kể từ năm 529. Trong viễn tượng ấy, linh đạo Thánh Biển Đức không chỉ là di sản quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi con người thời kỹ thuật số, đang đối diện với mất định hướng, phân tán nội tâm và cô đơn giữa một thế giới ngày càng rạn vỡ. Tiếng gọi hãy thức dậy từ tu luật vẫn thúc giục con người trở về với Thiên Chúa, tái lập trật tự đời sống và kiến tạo những không gian bình an, hiệp thông và hy vọng. Từ Nursia đến Monte Cassino. Thánh Biển Đức, theo tiếng Latin là Benedictus, có nghĩa là được chúc phúc, sinh khoảng năm 480 tại Nursia, nay là Norcia, một vùng núi cách Roma khoảng 70 dặm về phía bắc. Trong thời cổ đại, đây là nơi cư ngụ của bộ tộc Sabine, nổi tiếng về sự dẻo dai trong thớ thịt và đức hạnh mộc mạc. Những con người có tính cách nghiêm nghị và phong thái trang trọng. Thi sĩ Virgilio từng nhắc tới các chiến binh từ miền Nursia lạnh giá. Môi trường ấy phần nào hình thành nơi Biển Đức một bản lĩnh bền bỉ và quân bình. Những phẩm chất này về sau được phản ánh trong tu luật. Luôn đề cao sự chừng mực nhưng không bao giờ mềm yếu hay thỏa hiệp với sự tầm thường. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Biển Đức được gửi đến Roma học tập. Tuy nhiên, chàng thanh niên sớm thất vọng trước lối sống phóng đãng của nhiều bạn học. Theo Đức Gregorio cả, Biển Đức rời kinh thành vì một khát vọng duy nhất. Soli Deo Placere Desiderans, nghĩa là chỉ mong làm đẹp lòng một mình Thiên Chúa. Ngài đến Enfide, rồi chọn đời sống ẩn sĩ trong một hang đá tại Subiaco, nơi về sau trở thành đan viện Sacro Speco. 3 năm cô tịch tại Subiaco là thời gian thanh luyện. Trong thinh lặng, Biển Đức chiến đấu với các cám dỗ tự khẳng định mình, đam mê xác thịt, giận dữ và thù hận. Ngài hiểu rằng chỉ khi cái tôi được thanh luyện và tâm hồn đạt tới trạng thái quân bình, con người mới có thể hướng dẫn người khác. Năm 529, Biển Đức rời Subiaco đến Monte Cassino. Đức Gregorio cả nhìn biến cố này như bước chuyển sang giai đoạn trưởng thành. từ thung lũng hẻo lánh, biển Đức tiến lên ngọn núi nhìn xuống đồng bằng. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa biểu tượng. Đời sống đang tu không chỉ nhằm tìm kiếm sự thánh thiện cá nhân, nhưng còn phải làm cho đức tin trở nên hữu hình giữa lòng giáo hội và xã hội. Từ Monte Cassino, một gia đình thiêng liêng dần cắm rễ khắp châu Âu. Khi các cơ cấu của đế quốc La Mã suy tàn, các đan viện trở thành nơi bảo tồn kinh thánh, tri thức, nghệ thuật, lao động và đời sống cộng đoàn. Chúng trình bày một mẫu hình nhân bản, trong đó cầu nguyện, lao động và hiếu khách nâng đỡ lẫn nhau.
4: Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử. Sách thứ hai của tác phẩm đối thoại không phải là bản tiểu sử theo định nghĩa hiện đại, cũng không chỉ là tập hợp các chuyện lạ. Qua cuộc đời của một con người cụ thể, tác giả muốn diễn tả hành trình thanh luyện để đạt tới một sự chiêm niệm và hiệp thông với Thiên Chúa. Những phép lạ được kể lại không nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhưng khẳng định một chân lý nền tảng, đó là Thiên Chúa không phải là một giả thuyết xa xôi ở khởi điểm vũ trụ. Người là đấng sống động, hiện diện và hành động trong lịch sử, nâng đỡ và dẫn đường trong đời thường. Thời đại của Biển Đức và Gregorio là thời đại khủng hoảng. Khi đó, đế quốc La Mã ở phương Tây sụp đổ, thể chế suy yếu và chuẩn mực luân lý bị đảo lộn. Giữa bóng tối ấy, Đức Giáo Hoàng Gregorio giới thiệu Biển Đức như là một ánh sao sáng. Khi sự thống nhất chính trị của La Mã tan rã, tu luật Biển Đức trở thành men âm thầm xây dựng một sự hiệp nhất khác, dựa trên đức tin, phẩm giá con người, lao động và tình huynh đệ. Ora et labora và trường dạy phụng sự Chúa. Trọng tâm linh đạo Biển Đức thường được tóm tắt bằng công thức ora et labora, cầu nguyện và lao động. Dù công thức này không xuất hiện nguyên văn trong tu luật, nhưng nó diễn tả đúng tinh thần quân bình của đời sống đang tu. Đó là chiêm niệm không tách khỏi hành động, lao động không khép kín nơi chính mình, tất cả quy hướng về một mục tiêu để Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi sự. Thánh Biển Đức gọi đan viện là một trường học phục vụ Chúa. Đây là một ngôi trường của những người chấp nhận được uốn nắn mỗi ngày. Trong đó, phục vụ các dừa kinh, Opus Dei giữ vị trí trung tâm. Tuy nhiên, cầu nguyện không bắt đầu bằng lời nói, nhưng bằng lắng nghe. Tu luật mở đầu bằng lời mời gọi, hãy lắng nghe hỡi con những lời thầy dạy, và hãy ghé tai lòng của con mà nghe. Người môn đệ lắng nghe Thiên Chúa qua kinh thánh, qua phụng vụ, cộng đoàn và các biến cố hàng ngày. Chỉ khi biết lắng nghe, con người mới có thể hành động đúng, vì hành động Kitô giáo phát sinh từ việc đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Linh đạo Biển Đức cũng là con đường khiêm hạ và vâng phục theo gương Chúa Giêsu Kitô. Chương 7 trình bày 12 bậc khiêm nhường, giúp cho con người thoát khỏi ảo tưởng tự cứu mình. Khiêm nhường không phải là phủ nhận phẩm giá bản thân, nhưng là sống đúng sự thật, nhận biết mình là thụ tạo được yêu thương và cần đến ân sủng. Lao động giúp chống lại sự lười biếng, rèn luyện tính kiên trì và xây dựng cộng đoàn. Khi chuông nguyện vang lên, đan sĩ được yêu cầu bỏ lại mọi sự và nhanh chóng đến nhà nguyện. Cử chỉ ấy cho thấy trật tự các giá trị. Công việc cần được thực hiện một cách tận tâm, nhưng không được chiếm vị trí của Thiên Chúa. Sự trễ nải và lười biếng, trái lại, mở đường cho Acedia, đó là trạng thái uể oải khiến cho con người mất đi niềm vui thiêng liêng.
3: Ngày 24 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên phong Thánh Biển Đức làm bổn mạng châu Âu. Hai cuộc thế chiến và sự sụp đổ của nhiều hệ tư tưởng cho thấy hậu quả của việc xây dựng xã hội loại trừ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 gọi những dự án tự cứu rỗi ấy là những điều không tưởng bi thảm. Không có sự canh tân luân lý và tinh thần, các công cụ kinh tế, chính trị và pháp lý, dù tinh vi đến đâu, cũng không đủ tạo nên một cộng đồng bền vững. Trong bối cảnh ấy, Đại Năm Thánh dòng Biển Đức 2029 sẽ vượt xa một lễ kỷ niệm. Đây là thời gian tạ ơn, sám hối, canh tân và hy vọng, đồng thời mở cửa cho những người đang tìm kiếm sự ổn định và ý nghĩa. Các cộng đoàn Biển Đức được mời gọi trở thành những mảnh đất của niềm hy vọng, nơi con người gặp một lối sống chậm hơn, sâu hơn và rộng mở hơn. Từ châu Âu, linh đạo Biển Đức đã lan tới nhiều châu lục. Tại Việt Nam, truyền thống ấy hiện diện qua những đan viện như Thiên An, Phước Sơn, Châu Sơn, Thiên Bình. Các cộng đoàn ấy làm chứng rằng cầu nguyện, lao động và hiếu khách vẫn sinh hoa trái giữa xã hội hiện đại. Lời mở đầu tu luật trích dẫn Thánh Phaolô: đã đến lúc chúng ta phải thức dậy khỏi giấc ngủ. Trích thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 11. Theo nhãn quan Thánh Biện Đức, nguy hiểm lớn nhất không chỉ là những tội lỗi công khai, nhưng còn là sự ngủ mê của tâm hồn. Sống theo quán tính, để ngày tháng trôi qua trong vô ơn, phân tán và lười biếng thiêng liêng. Con người vẫn hoạt động và kết nối, nhưng không còn thực sự hiện diện trước Thiên Chúa và tha nhân. Các đan sĩ đôi khi diễn tả sự cấp bách ấy bằng những câu thơ của Charlotte Mill. Chúng ta không thể ngồi đây thêm nữa. Chúng ta phải đứng dậy và bước đi. Thế giới bên ngoài lạnh lẽo và tăm tối, bủa vây bởi bí ẩn, thù hằn và hoài nghi, nhưng chúng ta phải đi. Tỉnh thức không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là lựa chọn mỗi ngày. Khi Thánh Vịnh 94 vang lên trong giờ kinh, người môn đệ được nhắc rằng, hôm nay, nếu nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Thiên Chúa không chỉ gọi con người trong quá khứ hay tương lai, nhưng trong giây phút hiện tại.
4: Biển Đức hóa đời sống hàng ngày. Linh đạo Biển Đức không phải là đặc quyền của những người sống sau bức tường đan viện. Đó là con đường soi sáng đời sống mọi Kitô hữu và những ai khao khát một nền nhân bản sâu sắc hơn. Giữa những tiếng ồn ào của mạng xã hội, áp lực hiệu suất và sự phân tán do thiết bị số, con người có thể biển đức hóa đời sống của mình qua bốn thực hành căn bản. Trước hết là tỉnh thức. Thánh Biển Đức yêu cầu các môn sinh canh giữ việc mình làm và luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Tỉnh thức Kitô giáo không phải là làm cho tâm trí trống rỗng, nhưng là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại trước mặt Chúa. Khi làm việc, hãy thực sự làm việc. Khi cầu nguyện, hãy thực sự cầu nguyện. Khi ngồi bên gia đình, hãy đặt điện thoại xuống để nhìn và lắng nghe nhau. Kế đến là tái lập trật tự thời gian. Đời sống kỹ thuật số dễ dẫn đến hỗn loạn vì lướt mạng không mục đích hay để cho công việc xâm chiếm mọi khoảng trống. Tinh thần Ora et Labora đề nghị một nhịp sống, trong đó cầu nguyện, lao động, nghỉ ngơi và tình huynh đệ nâng đỡ lẫn nhau. Một khoảng thời gian cố định để đọc lời Chúa, thinh lặng hay cử hành các giờ kinh có thể trở thành chiếc nêu cho cả ngày. Thứ ba là học nghệ thuật lắng nghe. Nhiều xung đột phát sinh không phải vì thiếu lời nói, nhưng vì không ai thật sự lắng nghe. Học cách lắng nghe đòi hỏi sự kiềm chế phản ứng tức thời, từ bỏ nhu cầu luôn phải thắng và dành chỗ cho kinh nghiệm của người khác. Quy tắc làm hòa trước khi mặt trời lặn là phương thuốc chống việc tích tụ giận dữ. Tha thứ sớm không xóa bỏ sự thật hay trách nhiệm, nhưng ngăn vết thương bị biến thành cay đắng. Thứ tư là thực hành sự ổn định và hiếu khách. Trong nền văn hóa luôn khuyến khích sự thay đổi, lời khấn vĩnh cư của các đan sĩ nhắc cho con người trung thành với nơi chốn, bổn phận và các tương quan đã được trao phó. Đồng thời tu luật dạy rằng, mọi khách đến với đan viện phải được đón tiếp như chính Chúa Kitô. Một gia đình Kitô hữu có thể trở thành một đan viện thu nhỏ khi giữ nhịp cầu nguyện, xây dựng bình an và mở cửa cho những người cô đơn và nghèo khó. Theo nghĩa ấy, mảnh đất của niềm hy vọng trước hết không phải là một địa điểm xa xôi, nhưng bất cứ không gian nào mà con người được đón nhận, lắng nghe và giúp tìm lại phẩm giá. Đó có thể là bàn ăn không có điện thoại, một giáo xứ dành chỗ cho người yếu thế, hay một cộng đoàn mạng sử dụng công nghệ để kết nối thay vì gây chia rẽ. Linh đạo Biển Đức không phủ nhận kỹ thuật, nhưng đặt kỹ thuật đúng vào trong trật tự của nó, để công cụ phục vụ con người, chứ không điều khiển con người. Tại ngôi trường linh đạo Biển Đức, con người không học những lý thuyết xa vời, nhưng học một nền nhân bản đặt Thiên Chúa ở trung tâm, biết lắng nghe để hành động, lao động để phụng sự, khiêm nhường để sống trong sự thật và tỉnh thức để đón nhận ơn cứu độ. Nền nhân bản ấy giúp các đan viện gìn giữ hy vọng giữa những thời đại đổ vỡ và chữa lành con người trong kỷ nguyên số. Mừng lễ Thánh Biển Đức vào ngày 11 tháng 7 và hướng tới năm Thánh 2029, lời mời gọi của Ngài không phải là quay lưng lại với thế giới hiện đại, nhưng là bước vào đó với một tâm hồn được quy hướng về Thiên Chúa. Khi con người biết dành chỗ cho thinh lặng giữa tiếng ồn, cho phụng vụ giữa nhịp sống vội vã, cho lao động có ý nghĩa giữa áp lực thành tích và cho lòng hiếu khách giữa khuynh hướng khép kín, thế giới hôm nay có thể dần dần trở thành những mảnh đất của niềm hy vọng. Khi ấy, mỗi gia đình, giáo xứ, đan viện và môi trường sống sẽ trở nên mảnh đất tốt, nơi những hạt giống bình an được gieo xuống, lớn lên và hướng con người đến ngày viên mãn trong vương quốc của Thiên Chúa.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.